Adobo champo. Y ella no me fuña mi chamo. Any muera na kosiara na ubi bisano no ubi kan hwasem. Fi any Johnson. Ne ya ne bi friend se wi ase nyom no. Any mo ya na menti ase se ka se ubi e wi ase ne Christopher ye ne tan kasa bo nipa ne Christo ni abetie me. Wonu se ubi ne Christo ni difference e wo oni Christo ni ntemo ane se onko sura himi difference won nte ye ne nte mo so unim Christo nti e se ni panabia ne num nsem e ye nsem papa e hyem kora na so Christo ni a wonu so unim awurade na num nsem nye papa.